0: ჰი ათხარიცა ატული ქონით იტა ქუყალა ჩანდილო ზაწეთა ჰულელე ეჟანაცეთან
1: ქუსე ენი ჩეგელნი პაღავანაილე
0: ჩეგელნი ჰაგარანალე ანტე როკოშნისი ფეთხოხო ჩეგელნი ჰაგარანალე ჰატეტი ბომტიო ჩენე ჭალო ქუცერგაცენ ჰეთ ენე ნაიჟონაიკეთინგენ როტიანო
1: თუკედიონა ასნა ღაიო ასნოდ ო ასნოცე კრიდი
0: ასნოდ ქრისა კიდეთისეცი შირის თვილანეთე სოტეილე იაკელოტე ხუთ ესის ხანსეცი თურო ინსტიტუტენტე ვიდილეთ ხასა წინა ჰატეცი ზოფატალასნა თქვათუ
1: კოტონი ხავასო
0: ელეს ხანტე შენი კასისტეთ ნატენდადო ეცუსნეს ხა ონი რეგატ ენი რეჩათი აიუცეთო ცოტო ტიჩრო ანუ ხიბე პარაგონა ხაკე ანედოსა ნატაიეს ნირო ხე კუტუნტი დაცეთან ქესრო ხე ახა ჩუთუ ისე იასა თუნი კონგა როცე უცენეთო ქუდა ცია ჩატაშა ჰაიტ აზუნტო უბე ქაჩეზუნ ნატენეთო კონტო ჯუშნა ცალჩუგა დეზეკოლუ თოთ აგუშინ კონიტი იანეტერა კონიტი ენეტენი არ ახანტი ტინი ტუტალუ ტინი ნეტრა ქუდ აბერნინო ფლეტენდი ეკიმონენეთა მარტენ პონჰი მარტენო გაიუ ნუველო ნუ ფლე ესაიტელო აიენეთუ ჰაიუნ პოგოალ ჩუტონა ეტინე ნუჭანაცეთილო ანა ენალეს ტინიზა ერკილო პუში ხაიუნ დიდენდი ქალალტილო ლიზოლუცი უცალელესი ტატუნბე ხეთიმბე ზაგესი ჩატა ხალა ლიზოიკა ნაკეთი უტა ლიზო თხალცი კატერი კენეკში აი ქულეტი ხე ნაპალეტ ატბეტ ატეჩნული დასასტენ ბეტეტ ნაპალე აი ჰატირცი დაგანეკზე ეიარა ენეთუ პრულილე ტიკრა ტი არსიუნა ტიტიაზა პენე ჩილოფუ ამა ბაბასი დუნუ ტასავუტი შეტუნრულო აზა პენე პანტენ ტანკუნი კონსუ უსი თან თქნდესა დულო ტურიზულა ჰატო თაპმულას თონული ჩეთუ სალულ თურადი ბრასტნალე ენაციცენ ნახა ალა მიაბეთია ჰეთუნ თუკა თოსებმენტასე ხალხმა პასიენი ალეს ოქტისის ეცენა ეგიტნოს თუოს ელოგოც ოხიაზე კნიშე იეგიტ აპა იგიტა აბენდას მორენი უტი ეცო უტი ხასო უტი ლუჩისენ მეისა პატუტანაცა აქეთქინს ჯოტო დიზონეტი ოტრასე კუნდენაცა ჩიდოსნას ჩურა უტი ნაკეკა პორტი ასიტნას ნუდლესნი ნუდლესნი წაკ იტარეს ტიკტინ უსტენაცი ნაცი ჩეთი ჯუნა ქყაფფონა რატილო ოტნე ერთი ტენეს ოტენ წარატო ეგასი ესეთო ტუნუ პერნა ქუტნა ქუნუ გუჟე თხთნეს ეგა თეთრა თაზა ბეთ Nochin is a kid who done a good artnet at the Hatlas and Yasin Mabne. A moral dearness, you know, said cousin, it's all never nothing to him. Hatlan.
1: In the
0: Saturn, huh? Not really on the Lilo, what is it? Not doing on Lilo. So could do the young and a crowd, you missing. Not disappoint, dear, that's not as a yid up a carnival. Sit the chin for the what is a barcelo. A yid up a cotton.